falé xadu ci at kar namas kar to jine nga do dromi gré ci ne juhma kian lo kar asadik kar singa na si de temps matoda ma kor golum yar na ive de bam si technicien dum dubalum telum gayis ko kanje kilam ya telum gel dina je comme yawuji.

chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop Mainza mena radio diffusion nationale ti ajeu zama ka radio cham beto za ubire te kin la pyan ni mon za na bat na me shugit de yubo mi te shumi la de pa mala ki bo mi kun ku bo so ko pli ne tuwa ko mo kun bi mi te shuta bi yar tra zama ka badjur beto na pro radio chat pa kabin technique yar ba ma dine yar na ivo de bam si akui ka bo president mi ko de bien ama yar tra pa ti usha bi ka bita na pa bio na ma bio za na de même de grand bi be shuro la vie ngwa le bien ti ti akui reverend pasteur laik sur god a sudi jonas yar pa ti jore le mo pa yadi ne Na de zune tena de zarumbu amere baka chap chap chap chap chap chap chap yo arume du perbe yo masin le tofa boy moro baka demya ba fali boka ka demo po gabe le jondi ka lu ke demne ko to we jo bo ka mo bazol buri mara to we jo moro tofa ba yo fali po gabe ko mo bazol bu ka do demo be gab ki bu fa bu ko yo so ko pri technicien yarna ivo de bamsi mo so da le patel zar ki nero

0: maro sa den waro mo santal wa mi dere ma maro sa den waro terjuma jara kampari di mi dere ma maro sa den waro fere din war mar choni haile tere ya e tere obo mi ngai oguma go sa dalla la choni maro sa den waro hina ja so gono go chona kari mi dro ko di ko de do ya in nan ba
1: sa ogozie degiga martato zee sa foye kara dichad estirurgaine sa ogozie degiga martato zee sa foye musur barkhazar fayr la rjonya ganna nya amma ganna radio medilna kan awola bratanda mina gujuko labaratanda mina durko ayno premier minister alama halina weskiker chana gena na membra no comité national de gestion et prévention des inondations en de marage chana genen za ngelo erkinga hal gender yu amashaba wonna tejran kar chana gendra hada fondona za kar yu mrengelo erner za ago erderena gna dili tejizad gendere te dili tejizad gendere ago yu mre erner za shaba mre yirwa taga tejran kar chana gendere chana wokr gendrana amma shesha kar adir gendere vice premier ministre ayno chargé d'administration indega liman mahamad mrena hadir kenna ministre d'état ayno ministre de finance dbtg tayr hamingelinge mrena hadir kenne ayno presa ayno comité de gestion ayno de prévention ayno comité gestion mre bom ayno mrena amadur komrana hadir kenne wok reno ayno ke gendra dilli za yumre wattaga te dilli dano ki ayno premier ministre ay chef de gouvernement mre faragre sasan ganna kair amashaba yibis yumre dore yumre okene nyamena ganna yuokene tajran kair tejizad dilli yurnen ngelo rene tejizad gendre dawo anyana angala reno gana dilli tejizad genen ago za shaba mre yuna teda dilli tejran chana gendin ago enara ganna komite da nakrne komite mre remember ganna za yumre shaba wona teda ene tejran enano fenomen na tren ena mana ma enano alla gurtuka te guru watter lakin tandana za yartere hrema un tandana gendre za amamre shaba mre yiru watre ar kona sasana eno sana da 2024 arba de 2024 mrena nyemena mre dilli yuni amaga na shaba bro tapre tejran ago on irijar ago yartere ngelona edde hner komite ano jesi ano eno ngana dilli na kare za hrema undo dilli gendere awo onno region gurag na nyame cha durko region ne ma gurag na yina dorein tejeran za man no shaba gana yiru atraga ama nyamena gana ama nyamena ama region gurag na zi yiru atraga te da dilli an yer ken marag na dilli her menden terbar ano vis preda ano comité ano gestion ano mahamad asile khalata mrene faragre onona hirma gana monda gana gender den terer durko dur hirma gender jeken zasi ha no ngulo era zasi ha in hirma si ha za afer social in doza baden ama shaba yu musada yandrega za ina mene inara no logistic inara no baden hirma yandrega teran dilli gandrega za inara musada ama shaba yandrega gana dilli da hirma yandre jeken terebara faragre baden agungilo erna amarno baden ke hundur yuo za gondre ke kurukurukuruga ke mre amini kurukuruga tena infrastructure enarang nedilli gendre den terebara onona za hala jikan ago dilli tanato jihada gna dilli gondrni arishigu erona za mashaba mre enarano inondosa indega za inima yuo ogate te watrga te da dili da dosa jeke

Rasi la fiak tajilo sorti singren ya limbisi kurajit la oi radio diffusion nationale chadian doka kuluas kat momo made sisi ketasara bangi so ke tajilo sorti ngan ge doti kutujuri mamdai kadesi bola wa bola jindo konong doso ko ke yana juwe mamade si pasai bego tu mbiri si ketola mampete ya kadesi bangi so ngan ge doti kutso menambi sit naji ke dobi tu ku naji ke dobi te tampil tambir bangi mitas na kalas nya kat mamade si guto. Yo kuntum kendaga hari ini Cuiki Alfred Waku Nike Mikro Lionel Nomengar Marsipa Ketak Lagira Jawi naik kumje ke kece Waipa ya lau goso jingam na yal Dumpa Merasila fia sehingga ke Mbala ke Mbal Kabura ke Merasila fia ke Tajilo Soltu Wala ni pate tata de rine laugo so jingam na yala waron sai mam tata mbiri esigi akate simbangi songan gedoti kutujo gidi so Nike Direction General ya Kes ya Retraite Civil ke Chata Barna CRCT ni nan nan bisit singe ni kensan ke bay kensan civil ke ta de nan nan bisit ke naria sik ko jo ya balkon judi kame ko ko tadi balko do jo ko kalun ke me ni nan ni ninta ade nan ni ninta kendo mercredi ba indo kutie na jo ko ke jinji kame to Nandai jenis ini gini, kesan gini, airi kadik kita, nariya si gini, bayang ni mabtu guna YGC tu deji. Ada abar na livre ni kedosi kenjek nala le YGC tu, bayi tu fish, non rane kela dosi tar abar na fish de kontrol ni. Ada ke YGC tu tayre lo noto bayi. Nandai si ba, kelaya tu kon nanda kete deja giri ni ba kedosi kenjek nala le risi gina tu dono wala kali reda i dona tu tahatil dusuar ge ale. Ni ke Direktur Jeneral ko Adi Usman Ngena. Bai ni na rejirin jigirin berta tak ada reng gaji kujula.
dere urukol ngania ni ke lau mai bau neto yo ejen konde majingam jolbo tanuji julien yike lawal michel domaya manase wo yike monoji ndotar afia yike mbayine klojina ke jila edouard wo waito girka ke law trois ke nan bi njamana tlana naun ke kum kongai kare nan bir kala yo ya nike bobudu nan dodo ake ngoko ndike dingam ku togri ne law mai bawo ne to yo asian law mai bawo ne to yo asian ni ba ku to ndo jo ye nam jo ko ke njike meto adi kem labdan ku bok kem be njamat la inga to jita bai go moy ku wan rete te be mer kala yo ndo nan ji singe de malang ke njamana to mundu law tro do man e o de ngondong ake do jinda tapol mai na maro singni rai be do kanang ta ke si ma de ta de ge singna ngir si ge mar be de ge ngam ga ke ki ja kar chi mursal te malang sin na den sim ber klayon to alan nge ku to ning te ni ba i kun do samaji ali no me he na jo ko kin ji kem to ba do ba de ku tu kra ti lo ko ando ta ba to ndo ba ni nge ku to te ali kar chi mursal te re u gi ba so taloi iglise eto numero 12 ni rewo gino ainge lo yoni lai kari no ba de no ba hotel ta kada ke jito ai no bangandang ndang lai be gir ko jan de ko ji ake ye moyi be o gir ko ja tam torum bai to gir ko ja go sa jinga ra ke gu se je gur ko ja na jalba o gir ko ja gashi ake gir ko ja wabi gir ko ja nganita gir ko jia na girta yan ake gir ko jia jean dol de jean dol nin ko malang de naun kum kongai kad nan ber kla yo yang gon de de ga make nga de niku lia de na majirangar moris na jingai lia de na majirangar moris na jingai ni ni gu to do margin do jo yin na jo ko kin ji kam to ati kam labdan nin dan di dot na renaissance ni nga to ji go mo ikran to mere krayon to nanji singe de gnin ji kambe ke sar ta ke kumra bedang parangalo kaba sis mundu kundul jamana to bai to nanji shab de kanto ke takawa beshir sukat adni ke minare julia ji kambe ke yaonde gona ke kamrun to ke docteur nadia jimera ni kambe ka bija ko divara ke ala dumbaya ji kambe ke muchiya onadni ke aimo roda inji kembe ku Madagascar tu ake denena yalta iba era be gunan ku Belgik tu ad malang sina nar simber klayon to lo kuando taba tu ndu banik nge ku to tarika kembe ku kundul tu adre uni rob ya station indan dine babal her ad to mbana station abane babal her ro komisaria ya polis ni ba inge lo yoni mbana logun jo no te kari lan nge guto alani ning tek ndo samaji ari ndo me na joeni ba do ba de ko to kra tu nu ba de nu ba ko hotel ta ka de ko ji to inu ba ngandang gir ko ji ko nga ya blag ya ndabur ndabur o yiki jakelin ya masum malang de naun kum ko nga kan nan ber kala yo yang gonde ke tengama ke ngo ko de nan do de ngonande ni ke blaga tolna emil blaga tolna emil ni bagir ni kirin ngai nembu emil ada blaga tolna emil guto ndo margin do joye na joye ni bai kem labdan indan di dot ne bon samarite ko let ne adinga tu jigo moy ko an rete te be berkla yon to nadni ojili yamasum jikembe ke besanson bay gonan ke france to natni isabel yamasum jikembe ke sarte onatni yamarire dumgar jikembe ke mundu ake gir ko je kulsi ngem jikembe ke moisara natni singe de ke sarte moisara ke mundu doho dam ke dembo musuro dam ke jike jike ke mai bot ake ik
singa ke may ninga namle may tikulu o communauté mugo gnan bi jamana tla malani na ndumber kla yondan ni dan sikalen ge guto ning tik ndo bondroji bay ndo mi na joen ko ke indikame to ido bat ko tukrat loko ando tava to kam do gita di karche mursalte ngor ke ndogia ni ke yorongar bay rubu abini kondol kono yer ko jiko bonga ya ni ke ngabu dul o ngani ade ge ngaka ni ke saratu Charlotte marande ndon ndon na te naun kum ko ngai kat ne nan ber klayo ngonde ke jia ke ngo ko de ni bari ne sabin baba tatla sabin baba tatla gutok ndok mata gi ko gena me ko gi kam to adi kam be ko to not ni bai go nan ke bene ta ri ngatu ji go moi krant ber klayo ndon ad ni no we ndam o gir ko ji aram ba ga ke ko ji go bo ngai tatla gin jin kam be gi moi sala ke sar gini malang na nande mer klayon to lokwando tabato ikarchi jingangali te adi ndaba nikenge guto to majitoluma baba ta tolato bai bob nikenge guto ko doka warnin ni banan nan bisit ke mer klayo krante adi kem dogna rek no jitno no bad no bako tel ta kad korta ido no bate wonjel ge guto no ban lokuma ji kem conveyant nikishof ya communauté e jimadum bedum ik bay comité ke ku ke dam ke no bet dan dang lal barin basum ger jimadum bedum wo ik pasteur binayal ndolumi yasa ik gosa dum abi share asingar tamro ik gangino evaris ngadande ongram pierre ik ezay mbayber tom na yalla jimadum ik colonel charles mogidum bay ik colonel alexi miero ik nje dote malik ake ik solombay desire ik dande rebeka ke damaji rito ik ramaji mariam mari ongio naibe selino ke tobe roninga veronika malang de gunton ndan ndan nat na naun kum kum gai kan nan bir klayo di bir klayo ni ku paser bai wajum ndubade samiel bai wajum ndubade samiel ni ba guto ndoko gena jwen kembek njamnatla de ngatuji ni bai gungod ku toro bu but bir klayo ndo nan ji singe de marang ku bakasa baki begeli bedo nanga nani jingam na yalla josia sake mor na jimbay do jim ik jeremi dadum ik dum de chan jeremi ongram o ik jingam na yalla ezai alfred ngari malani ni kembe ko mundu manase ro it ke ngani ani kinge guto na ji chi gin ni kembe ke sar te ke ngka dan de jan sher ji kembe ke do bichi ongon ke dengam alan jigi ji mikael ji kembe ku ba khay to mbay rebe celestin ji gonan ku kongo ta ke singer ku ku be kolo be yama bodo do ba o bay to si pasteur ge ke bir kle ya nu bag na bandana serviteur de ji ku ku so do departement ku ku esto ku west ge malang ni na din simber klayon to arlo ku ando ta ba to kam do ke go sadum abiche ni taba ite dei institutina barnai abedeni ite dei ngan metr gas nya kubu no ba ke institutino ba inge ilo yoni laikari ne dan cin ke ninni ane ke kem ngon bi abanai bakasa tadi dam ke baket ni ndo ko bola ko wadi ndo so ina juin ada warni na rende ngir ku jala te ba iglesia sete ke shagwa kat nik bank sirim bank kara bu bank ndo ho ndo bat pateng na no sondo ho ye kaun ke be ke ninni bayo
gambire sig mamte de karsigo najikto bete jajawro chiki alfred ni nay ko jarani ba un pakrang to adi sin kulo kon oriental gteta

Oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne de Kagulo Askad Manambisit n'a dit que Dobet Mbangu et Songan Gdoti Kutuso. N'a dit que Dobet Nik Takagadon to Tajilo Solt Bola. Nik ministre Nyan Klakuso Doluk Bimbeg Akenyak Girgijila ou Ndon Kanji. Ake te Korko Kuma Knote. Adaran Klanat Kengek Sen Pisit. Nita nena bola kendo inta ba ini nta lo adi lo kuaro baito yani ndagulo ke ya gingai keme bai do ta dabar nei park ni ba nin to ni kla ke bo be ke cha do shin wo ndandi do nei park de la mitie cha de shin adi lo ni ta ba ra ni ndagulo ke rete de kilometer dam so ni ba te de kilometer ni asiyan ke kutigi di sono kutuko gi gidin ke jodo te no ba iki de kilometer ni adere te de ba te de damso adabar na 12 kilometer kari kita nasara bar bi ni ba iki kutigi di jo ba te de damso adi loku ndag loku bo denare inin ta ade ikam karchenjar itne ba ikomin karan jisema kini mureni sosok kembe ke njamenat ladi nikunga gra dokla ya goko mandang ni premier minister ni adi ambassadera la moya linao gege ke ni no watun watun kumte ke ko ba ni ningai gege ni minister ke ge ba ita kumde to nikmer ke kembe ke njamenat la gege ay krang worode ta kadre ni ne ta luona barna ye park ntoko mandang ni Goto sukum sukum ani ni ke ngakara do kla ya goko mandangari ni ke ambasadera la maya lina ni nena njero sanya lo ku keme ke atu narona nilin gai ni ni nana na ya kumde tu ngya ke kone ini ne takla konto mandangu kata tolun tak majini bana na ya kumde tu ada ni adu nron nilin gai kadu ya gugu bene inden gir dokum loku chatla wo bai to doka gulo nga na turuto ni re dine wakaga du itamura ya gugu kat injil ba de gre injin gir gi ke wo majin ke ge to bai ni ba nya ke toronil ngai ni ke minister telo orna jila bai ni ke tatolta ni dana majin ngai kadu ngomun guta na majwala kadu ke yan be kadu nya ke kanji kumun gre wudu dana ali bai najike ni te tante tatol tat ni nota mama dasike ni ke presiden ya sena adi doktor arun kabaji ni nena bola kundoi taba inga ni ke koordinator ade ideki yan keleko mandang jinte ke sodo rezo ya parlementer ke kekri lokalen abar na ya FAO ta ade organisation nations unies ka inda kumungo yani kalandor to nya kesek ka de azata de ndurgu ko mandang ni nina tada ana kendoy bola de rine Jean Leonard Touadji wala naje mbay menana te ta ni ba naje ko wal ngai ni ngal ngai gutu ad manambi citeta nini war ni naje ko sodo yani kleye parlementer ge adi nge ni député ga ke sénateur ge ketamye kada wasne kilo yani ndor ge kadu nyak sa hasan ta di ndular ba ne sécurité alimentaire ni tabay na jin torna wal mranat ni ke premier vice président ya assemblée nationale adi docteur Woudengar David Ngari Madin ni ni nana na takbe taba ni ku gonang te kedam ke donu be te be ke no be te mai rosi dom ta di dam ke Afrique de l'Ouest te bai kembe na bar ne Ghana ade ni kembe ke Accra bai be bo ke gir ngra lo ke Ghana te ta ada awi na jia kan na ke bongai na was do nge ni depute ke ke gir ngra lo ji ni ko ni de gundur gut la ko mandang ni ade kan na den to ni da bai telirin go yani yak so do jiji degum dul ko adiyetel giringrant gogni

wakadara nek la dondute na bandre legislateur gni ngegni ngol ko dok la yanu bagte ake ngarbe gi o bay to ngeg no sun kum go te societe civile gi ba de gunto malang ne na ta da na lo conference to ad conference ni taba ni kon naji ay kuront ta kada kurogang malang adraro ni gagra doko mandang ni taba i president assembly ya gana Adrien Alban Soumama King Sefor Bagben ade ini ta kan na edu ko to ni ba na jin te tan te ni na ji ko to ni ngai ade ni ida banantel na ne dabai si malang ke so dok la ya parlementaire africain ko kon to ni ade ke yani ndu na ji ne na wo ina to te ni ba ndu na ji ko so do yani idona ge ji degundul gu koni afrik la wonya gu koni ji ke degundul gu ji geri dona ge jit la wonya gun jarai dona ge jit la agni ba ya gu non ya ka de ko wi na do to lu ke leng na rai to to ni ke so don du na ji ko mandang ni krang te tanti na ji ko ai ngai bai idana na jin te tant ni ta ba ji de ke yani yakini do krang tkra ro ni chi chin do na jina ra se ji ni de kun durgal ni ba ka de kiyam bra go go kok ba na no ne na te tant ne ad na ji ko ni tak ga do ni ma jinga ke tel re do tu yani yak so do ka bi ji gi ge ba ma ji ka de ke jingo mi kan ga o ni na ra se ji ni ba ka de ji tel ju di kem ngo ji ge te go go ni ke adum bay ortas bay ni nay kon der na jina wot kum tu ko mandang ni mabada sik bola ba kalas ini ta yan abar nay kampai ki ambutan gan gadi poli milit ni aban ta moina tol jangan ge ada bar nay polio milit ni adi centre de santé ka tronta na lona granta kadi ninne ta yane i campagne adin do ko kor tamye kadi arane vaccination neke kemno ya joint to ni ba adin do iso tamye kadi nanda ne kala yadigta ba vaccination ni dubai do polio te ki aba ta ngo ya le yana ba ne supplementation na ba ne vitamine a ni ige ya den ngan go bai to niki kada tol kurugna barne albendazol niki geba vaccination to ni ni ne ya gunto ato kame malango ronate ke ya poliomyelite ko baito ade pateng kada vaccination to ini ne ta ni mamuda singa ko kumte ke gegni re otono kumtu ko mannga ba ngega no sun kum goto UNICEF o ya Rotary International niko watu kumte bay to bay delegé général ya gogo ko ngor kadville kin jamena tlao o bay to ni ni merke sodo la maraka arnjema ko ni muroi ni sirite ni de kon de ni ta ko mandang ni ta ba ini ko ministre ni yan kla ko sodo ronga e ko gir jintari docteur Abdel Majid Abdel Rahim ba ni ko ne nay ni ta mandang ni adi kan tayri ke jima dum bay bay ko dum berna jina wat kum te gan gendo ni ada barnde na ye enfant des troupes ge ada kendo ye bola ni ta ba nen gendo ni ko ko me he yen ko ko ni ta de de gendo ni ko ko ko me he to ni ba anta ada tolen ta ko ni ba dan di dot ne na jita be asu malta non era ron chiti ri ki dan do sixième promotion te ta dinge kun do ni ko ko so so no tolen ta ni hotel ne ki yani muta de ga dan da di attestation ni o ge ni rai kle majman ma de sig ni ba oron ta si ni ba ko so do yan do ko no tolen ta kun to ba di kam gong yare de ko mandang ini kita komunike chef d'état major particulier yangi kombe ko ni kono sukum gote ni kenge kombe adi general ramadan erdubutan awoto kum tuko mandang ni ki suku dembe te mbong kada kauna suku ya

0: kantinero baiton kugu suku ku kote ko suku al afia tekni taba chituku ronel to chituku ketenga yale ade takujigi ku kutugu asinya kundo kono wanne koko bola ma ingira gatigita nana wajinu ngi yedi kendaga ni ba iri wa ba indo to kindan dodete ku so doyani ibuchigine na nuanita adu nargun tene indraron chiti indotote niba na nasin kan na negana la do wajinu ngi de kindaga ni taba izenab ni na ma au gatu kumtu ko mandang kita torta te ba ya basket bol ta ri afro basket wa ngan ge ke chat ge sao version football basketball ni ra ya ma sin adu gune final te ta niba ugana final ke ngana tarob ada nina togdu to sein ba wadna nini ke gabon ta ba jinga karnu ba de tog adra ne kuma ke kete dena undum daga da wei kabin teknik ba ni ke chuki alfred lionel nomengar ne nge te do na chik do vite ta juro sol to bola kat simam ji se chibai gambir signela
1: Gingang maja demeran wewa, mendangun mia. Wata gingang maja demeran wewa, musoli tamia bin mami juran wo. Wata gingang maja demeran wewa, musoli tamia bin mami dayun wo. Wata gingang maja demeran wewa, ayo irata ingala. Wata gingang maja demeran we. Gan jadik nam namari jutari nata. Wata gingang maja demuran we ban jadik nam namari jurai dewa wata gisingang maja demuran wewa ayo gun mirawa iwata gingang maja demuran wewa ayo gun yadi andam noy wata gingang maja demuran wewa ayo gun yatel gotuo wata gingang maja demuran wewa ayo dalal kirawa wata gingang maja demuran we wojin ngai kadaira le semma wata gingang maja demuran we ayo itapuk ngalwa wata gingang maja demuran we ayo dani jadugu ya koi tog singang maja demuran we ayo jitari nata wata gingang maja demuran we wo aye aye dai bra yere aye aye wata gingang maja demuran we ayo wata gingang aye aye wata gingang
0: maja demuran we wa wala moniki nyako ga woron sai mam te de gambir ya sigi ya kade sima mai ngor go kumbang te gir ko jambere ne ji mandena o gir ko jama jim nangia sar o bai to nga kontu kumus de gete eke ya neke ara gir yam ne ji madna wala Inko ran bi nyamena tla malang nandan kerangai. Son do kem daye ko sig manang no ji ko rod tu ndo yuti ya gidi tu ketenggam. Oke nan do do ngokon bob de ta. Ngokon do kumus tu ade ala giriam neji madna. Ala giriam neji madna ni ba guto kembek nyamat la ndo ko digi mata ina me ko kuman ko ko to kembar ko tujo kujo kan ko me do tar kran to nan nan ko jigu bu ngai gikin de lagu nan ni si gi ko me ingu bu gir ko ja kem ta ga ke mum de ga ku ya majim gna ran be nyamat la ke gir ko ju ku gojo olina gnan be sar ta ke si ngi de man ma de tar ga ade ta ni ngi gu to la gir yam ke dardat bai to gir ko je moyangar nai dayam ge ke njamena tla o sin ge ke sodo association ni ndan ni dot nai rotin ge ke mare ta dege ik ma dam ma jim ge ke eglise catholique ke ga si ta ke mare ta dege ma de bi te ke ni madbe mishi mangira dom adum waikarje atronto mumdegege ye ambire dot na jing nalol do singe kurba yogut malang dan sikrak dan gangali girko jambai do o girko jaro goto girko jandomba girko jamudo bi o girko jamia bi oke ni adege madam denera bi epoji ik madam yayam sirvi nda nakra ngai si ki eglise acete chaguakato acete gilgal acete creve acete kudobichi acete kubikura singer kudobichi bidaya bebaya tai mai rosi domto bekila bekura bekombe bebanasa bongmara bengamia dokura dan mongo guri o madbe de gug de ngama ke jang ki ambai inde domti ndobade benjamin kep karche budal ba karta ke madbe de gug de ngama ke jang ya nduba ko yi mbai ndo te o fil karche rasal fil o isi gug se ya ke ngor gni ra se ma je ke malang ndo yo tu ya go ko de ko de ngonde mbai ndo teofil o doba de benjamin adnin ko to jone na guton ni nik mbai ndo teofil guto ndo ko jogi ti soy na avril oleni ning te ko nin ko guton tana to ko mbaka de ndo ko gi na me kembar ko dujo ko jukal ng me ndo te ni bai kembe ko kembal ndok jogi di soy na avril ta baindo chofilo ndobade benjamin guton tana tari kndo jogi di soy na avril london kndo ko gena me kembal ko dujo ko jokal ng me ndo te kembe ko do bi chit ko baito be baya to bai be ko jok to na london nang te kemeni kadu nubata ko tortan do sit singni ra sit majig malang ni Gagnant de Bakoy Tatolum Dominique Mission Nota, député Ngakutu Mario Delphine, Kumbay Naji Tatolum Placide, Gagnant Neke, Dotolumo Najio Nojiba, Nan Krangaïnje, Kumarake, Maritarek Singan, Giren Sigue, Tamia Kemdaï Siganoji Korodita, Doyoti, and Niko Bobude, Akin Gokotakam Kutogo, Gokon Bobude. Kade Nika Ndova Koye Tatolum Dominique Ndova Koye Tatolum Dominique Otoko Ndoko Jogi Disoso Ena Vril Niwa Ikem Vek Njaman Atla Linga Tujiko Mo Ikra Antem Birkla Yonto Natin Sisi Mom Dik Malang Ake Madbiri Gtengam Gke Jiyo Gke Ambata Site Sao Oyi Mon Père Ake Vikir Gke Parwas Saint François d'Assise Gke Gashite Communauté Ecclésiale De Base Nabane Sebe Nindan Didot Nae Saint Yance De Loyola Bandang Laibe, qui est paroisse Saint-François d'Assise, qui gâchite Sainte-Faustine, qui paroisse Sainte-Joséphine Bakita, qui a trône 1 ou association Nabarne, Arcibède, la communauté chrétienne, qui BTG, Dobiti, Djagdjaye, Dokura, Bebanasa, Tam, Majest Malanganaran, Sede, Ade, Dodobioni, Man, Majikembe, BTG, Nanan Bissite, que yang tu na tu ade abar na imes dere kiam kita mi kan jil ngi kuto engar lok majini kiam ko we anu batnya to kundo samaji adi no me na jwe kuto kumbank me he kundo i bat bai kiam farwa Saint François d'Assise ke ga shit kan jil ngi kuto no bat lok maj kiam conveyante kalas bangiam ke te ko ko imber ke ta tol ta te Bam dari singai kata woi radio diffusion national tchadien ke ta sara ta jilo solto wala. Je kuntum kendakari ne Chuiki Alfred Waku, regisseur d'antenne Jimton Roger Microbay Lionel Nomengar. Nubaring omji, na tingai nabiri ta jilo solto ta indai kum kiri torasi tusogo.